0: njeve ngazo.
1: Mshakali tinaona kuti vatona njeve vazwa havo. Kuna jirikita shandu makumarungu muna lumseso mseri 5:48 tirikwenda padoko tichimbo sederira panguva ntandatu. Ndipo potino zovia no masoko makuru kufira Maputo ngo ndimi shpotukesi mangwa nani ozovaro nye maserino izovaro shirongo muna choviki izovaro shigumi na seri romweji ushtandatu mweji onya honk molino gole makumaviri no matandatu. Tichirika buji basi wendo huno tako cherekejira izwi la njiwa neji mambo jibon vacheti ya Sicilia.

0: Alima! Alima!
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Ngugu ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini uliza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona, nina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini za nkuku, anakomero napyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makorokoto alima. Pia didi kunichemera. Pia ndije panu panjiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambirwa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Bye.

0: Ndapera kutakira chemumbo uchoshpiri, ndukuwa na kutiva doni vangu muno mnyumba yombepo, wakwanisa kutamba kumbuka mbuka, wakwanisa kudakara ngondave chemumbo ichi. Ndino gwenda kuti vapitikiriva wakwanisa kutamba, kana kwanisa nukudainja kuna vadoni vedu vana vadoko, wakwanisa kutikira chilangwa ichi ngukuti ichilangwa chandumure.
1: Ndijo na dizeva muno mstudio Radio Mosambiki, tinojiji sana pomwe tinojijiso.
0: Wananga kuti tinojiji sana pomwe tinojijiso. Wale shuna dinadikana kujijiso hapa doko, pakati pomulavi na zina homwe kamwe mwese. Tilekira nushuna.

Mpukiru kuna nguwa vandijono hajo kana ntatu jomadeko no mseso jino kuna kuita makomo nangomuna no mseso munamwe Kizore shi 47 minuto shtazwa kukavo kuimbavo kwenka kwa jay preza chiti kutonga kwaro Aleke macheso maduwe

Mwanyi kiro kuna lonsena na divesera bulukira munu mushtudo wa Radio Mozambique. Ine zinanga ndine Ruti Nyamitambo lero nda kujeserani pindi audido ana ngono. Na tenepa veserani mwadidi.

0: ndiye zvechitsangano yesalandule.
1: Takwanisa kufunza pizingi na tangu ya pindi neyo.
0: Pondo, pasiko alero ife tafunza, mitifunji sana bulgira munu mshuda Radio Mosambiki.
1: Na njife talunga kale kutishi ni programa ya anangono sakitwa na anangono pondo mbikaenda kuna anangono nseni.
0: Pasiko alero ife tawanga na tangu kupatisa basa na masa kuna kusasanywa, penu masa kuchwipa. Pondo nzanga, mbatika zati kaja, safunika kutife tisuke manja na masa na sabau, penu na dota. Pondo mbatika zati kapika, pindu pindafunefe kuja. Mjadidi kutifiti supu mwadi dumwene na maza kuchena.
1: Kondi na timi zira kuti avesere ndipetidi kutifiti salekanya mwadidi mazi. Na njife ringa konda kusalekanya mazi sabweresa mikanzu, peno sabweresa ntenda zizingi. Ninga nyoka za kuenda, unya, nyartindo na zinango za kusiana siana.
0: Ni mwene zanga kusuka mwadidi madekati mbatika zatu kaika mazi. Kuchita unyai kuna pindu pia kuji, pepe na binango. Ndipe na kuchitisa kutifiti tunde ntenda zizingi. Zina sosa na tangwe kusua.
1: Ni mwadi programa tu ya fika kuma peto. Ziwani kuti anasogolera programa ish ni manu santu shikolonga.
0: Na jipesu cha UNICEF.
1: Ife ngabi dola mda mana Eva shisapa. Ndiyeka kumanika kumichini matikira nyimbu za kurea kakamu. Tero kutipeti vina tanzabu yukira mundi mwishu da radu Mosambi.
0: Pasiku alero mkakana ife. Ashia maliana mzizinsene. Ine zinanga ndini Alice Julio.
1: Pabu tupina na ine Manuela Manuel.
0: Natenepa tati. Bye bye, salani mwadidi, salani na umumi wadidi.